zna svoj san život trošija, sve san dane bacija, sve je bilo pasija. Zlatnom strinom posrit srca ljubav se dogodila, da me liči prave riči, sve si mi pogodila.

za tu sreću ko sanja, jesan je zaslužija. Po života ne valjan, drugo pola kriv sam sam. Onda nebo kaže dosta, spusti vilu od gori i baš stigne da me digne.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog